Uama vinyaru yausha, vahosha, vahosha, vahosha, vahosha, vahosha nihase wikurana. Ndowe no vari hemi teko so hiana hiana e operere ya kumakan toko sise ori ya wi radio Mosambike ari yo sibeliwa niyo na ha sibeliwa kanole la netu ni raho we emara ya 5 horas ni 30 minuti no mo pusera na tapulele makwa otarelana olatulana emara ya 6 horas jornal ya oshishelo wa wi hi on rio sibeliwa ni no lela ne mara netela 5 horas ni 23 minuti jonro en venye na vari hemiteko so hiana hiana mahiku ya lavandri raya ashina mane yale nira hui takisi nga mushikushe mwanaka wa muhiyo shkolinya takisi nga mukushe mwanaka wa muhiye wa vovawe oh na koso peka na mane yawo na wari ya kaikasako maskara isha ine hikoru we hina bala ireta so ko thomala mahiku ya lavandri raya e operero ti ya alipa we rasa okumi o provincia Mahawa wira mahiku ya lana chelana atu nireta soko thomola ipumu akamasi nisikinako. Ni hiyo toni ko sopeke miwari heki kasako makiero anto kumashkara ya we. Okumi ya huwa erake mpa herera na wari hamiteko seyo na latu lana honva kutani hiku. Anto kumimara seya nira honva hosha nrowe na wari hamiteko mapuro. Oh hiana hiana.

0: Rueni, kalele ni opahirera sami, te kusang sai radio netela 5 horas ni 46 minutos. Rueni la tula ni vovari hami, te kuso hiana hiana.
1: Muni welela, nandri laka no sutera vanche, na e banku ya mosamiki ni olelo ni kela wuluma sametikse. Matukuiwa wuluma samitipo sametikse. Mosuela mota simvari haya miteko. Metiksi mukailo uliva msuru kuhuwa kuvea ni unipene ya va ibanku sana koso sa elapahu. Ukavihira ka ovensha msuru ku ebanku emosa ukelihaka ebanku ekina kuhuwa kuvea. Vakula emara mahiku otene mpaka omala wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko. Onerihi wa motasheni. Ori wokuyasha. Wasa overla mteko mitipo sa ebankuanyu, mtoko interneti banking, aplikativu o banku, wala USSD. Mtomosuela msuruku oniveshi wa obanku, okilaka ebanku ekina vani hukuni. Nimetiksi, mtu oniveshi wa msuruku obanku vani hukuni, mpaka 200,000 metikash, ni impreza, mpaka 500,000 metikash. Wambarila mteko mitipo sa metiksi, ovensha msuruku ebanku emosa okelihaka ebanku ekina mahala ni impreza sina liva msuruku onlamuliwani ebanku ohinae ovensha msuruku wokela ebanku ekina. Yakaleoti kiniha muhiti wale okoha ebanku anyu vowa kuvea wokwea ni wororomelea ni metiksi msuruku emare ni yeyo.

0: kwangu wa kwangu je moshe mutakana zvale zvindu yaukoto
1: aninjela kuti kuzvaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: niele kuyavanyavelewo
1: anifa
0: wana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula zvinene antamusi yakwete miyeri kinandibe kulikangana nijwetu
1: nambo anifa anditulangana kuti neshe kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo
0: unenge nemajona mi nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulije zvinene sano naikomoshele iyo yakutenda nyashipitsinyu
1: ha niyave
0: sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine na munga kune kazi ya konga.
1: Yekuria nini? Nusadishiri.
0: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa mozibano.
1: Bazi yele ni ya yukuti indana?
0: Ngawa bazi. So inabike na vizinyu. Ashitige yukuti kwa hava kukuri yako kukuya katema kukula mwana sejo.
1: Hmm.
0: Akumpa pane kabiri katatu namboga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbelaga iziyene nambona yana mate vatitutendileyo
0: yelo vangwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaibalishi ndu yamtundu welewo ine yangatitokolayo tukachenga nenachijeto pamutsi pano
1: kuganizia kuambona nyumba jangu chitutende kuti mwana kwetu joejo akulashi nene joejo alunguna ijwele kudimbangana pelaga jwachipizinyu wetu
0: Mkuiona, kutikuti yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizinyo wapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani la gamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngaba ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele une shinaji gane bari mwana shijokura lala nyalale munu laju najingo beja kura lala
4: amyalele
3: kulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo geji njiga natenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luri ya gamu kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudilaba na luri ya shinonyelo.
4: Kwa ete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagano be. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la ya tita ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutingi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Walinga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kulosi ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave jo kuzanga lala, jona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: maziyetu.
7: Alo, achalongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Alinkwa gombele chesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakualemba anyamatam. Wakusaka kuminyanisia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziyetu. Mchaka chechino cha Doshmili. Ivintisejim. Anyamatam wakuimba nyimbo zie kulekanga na lekangana njize piza kulilembezia hapa na Radio Musambiki mumpikizano wa nyimbo wakutenda

0: nanu mbeka ni shiri ya pirinya. Nanu la ganso vile. Unajua unga shaka mezigo kunyumba. Anande ndike uti.
1: Ya angasa uti ya mwa pirinya. Ngambi kwa wala pa kampani ya kulonzi ya mezi. Jejuwa ndichile pa nyumba penu. Kwa lakweko, taka nzadi shiri yoso peyeni. So ni hidi ya angasa uti ya.
0: Asanta pirinya munga mshiri ya nube. Pakutani la gama la wiva nduwa panangu pangu. Satande kumwa mezi gambone gamu mpobe.

0: vankwangu vankwangu njimo xembo xa kana lexi ndzi ya wu koto
1: a ni njela kuti ni kutaka ku vexi ta rona hi vanhu va tivandikene nawo
0: ni yeleko ya vanyaveleo
1: a ni fa
0: vana yi manyi ya kuti mwana xidyawu dywanga lwala xona ya kukula swinene a ni ta musi ya kwete miyerikina ndzi vengu likangana ni dywetu
1: nambu ya ni fa a ni tulanga na kuti ni xiye ku a rondelela vanhu va tivandikene nawo
0: ni nga ni madywa wu nami nambu na yi khomoxele ya ku tenda va nga nyawu kuti mwana xidywa wu kulejiye xinene swano na yi khomoxele yo ri ya kuti na nyaa xivirinyu
1: a ni yavi
0: swano mwana xidywa wu va kwete miyeri zana umu a kumpa ya kuriya mitundu jine nambu nga kuneka ri ya konga
1: ya kuriya yine nswadi xiri
0: yelo a ta ndi yi te kumpa mavondza ixindu ya magulu ya le zomba mandanda ixindu yine mpilaganyi yi rogori ni yine yi tukwete va muzi vano
1: basi yele ni ya yi ku tindana
0: nga va basi swoni na vike na vizinyu a xitege ya kuti kwa va kwe kuriyaku kuku ya ka temaka kula mwana xicho a kumpa vane kavili katatu nambo nga ni kari ya konga
1: a xevi vangu va radile yeleyo nambo une nga ni mpilaga yi ri yene nambo na yena mati va ri tutende yeleyo
0: yelo vankwangu nga ri tukwete mugunda ni xitundu mwayivali xindu ya mtundu welewo yine ya nga ni tukolayo tukaxenga ni na xijitu va muzi vano
1: kuganisiya ku hambona ya nyumba jangu xitutende ya kuti mwana kwetu joye jwa kula xinene joye jwa lunguna i joye jwa kudimbanga na mpilaga jwa xivizinyu wetu
0: nkuyiwona kuti kudingula kona wini
1: ngava ya ku adingula xivizinyu apa swano yimbazile
2: pakuti mwana kwenu akule jwa kudimbanga na pakutandilaka miyeri ndirana umo kule ya kunjongarya mumpeye kudya mmagulu mpaka khawidi padiriku jonjo xeriye nambala ja kumpa ya kudya katema khajukula
3: kweterana
4: ngaba ajonjile nove
3: ana wile kudila khatemani ndavi kanu awulwele una shenaji gale bari mwana shijo kuralala nyalale munu laju na jingo beja kuralala
4: amyalele
3: kulola ana ayura ni bari ya kunrahaga mwejo ivurori bwa bari kwalire xinonyelo ni xikuluvi
4: halima kunajwanga dinda ja kutenda eleyo
3: unengu njiti xiria vanaxe ahuraga kutinyai mayotutu kwagora ni ihura xigwa kwalire xikuluvi ni xinonyelo
4: nambo unengwete marengo genyinji gatenda vanango va kulola lelo nandi jinkuteleha
3: ata muri dimbanigwe kumbula wa kung'anda nawo kwaluri yaga ya mkutendayo kwarisheli laga kwapaga matabwalabwa au kwakumbatila nikwa habiri ya mkutendayo kuti iwe leo akole xikuluvi xa kutindi nawo noliya atite kuleka kudila vana lorile xinonyelo
4: kwete xadi ya mburanga na iweni yeleyo ra mpano
3: rano mumpwexele bari mwana kwenuju ni munno ri xinonyelo ni xikuluvi
4: xindende yeleyo yurani mwekumwetudila kwetu xinonyelo xangu pa nkudilaga unengu dandawulaga nnove ni xena nkumbatile
3: nkulola ya tite ukhola mana vile bari ya raxileje ukhuluvilila kutindi nawo oni naga njendixe kutenda nyonyo katima khori ka kunraha mwana kwenu ujo xijuyo jwa kukalamuka ni jwa na ncinjo
4: vaninga kuraha ile kwa vana xivawo asante je jinji ya mburanga
5: kuloriya kuraka ni xinonyelo kwa mwana kwenu yi kutandilaga yela kweyo kuti mwana kwenu jo ave byokuzangalala jwa na xikuluvi soni ni nkumbukulaga mbujo mwambone.

0: 9 horas ni 33 minutos. Sheshi wamputile kwabe kuti ai kunango kukoko. Oto petuwe jiwa kosa kakutenga ya manyawu siku watu kwa ula.
1: Alo, achalongwa chinje tu. Mpika na utengau wa kampani ya Radio Musambiki alinkwa gombele chesia wandu wose wakuimba nyimbo kutiyaim augurile mpatam wakualemba anyamatam wakusoka kumenyanyisia mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zetu muchaka chechino cha Dushmili Ivintisejim anyamatam wakuimba nyimbo zie kulekangana lekangana njize bize kulilembezia hapa na Radio Musambiki mumpikizano wa nyimbo.

0: ya vizinya ni mkuruwa. Aga namazuga nongangu bonata kushirima, antawa anashirenu, anarano nilea kumameri gaba mozibano.
1: Ngawa ila vizinya, tudibano pano, nambo, ii, sano jinombe tulikulaga mwa vizinya, mutile mezu kunyumba jangu.
0: Ni abiele ya kutila mezu kunyumba jenu, anarano nilea shirima.
1: Ngawa yele, sano jinongu mwamezu gambone, gamu mpope. Ngani nyima ya kuti amunom provincia janyasa nishika mchidio cha boma janchilambo cha Japan akumbole chekuzola izima ya mbone ya mezi gami pobe nobe nobe azuzile madistritu kumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu munchilambo cha Mosambiki pampebe ni shuguanja chibalakani ni boma janchilambo cha Japan jaika yusupe yu pakula shida kuti vanduwa jinji amwajimezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: haa gadi mezi gambone gakumwa vandu osupe akutila mezi ga mbobe pakuja hunde njezi yetu katima katukumwa gale mezi ga kumbolikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone uleka yeleyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulava nope pakuja kusoza mezi so ni wanache wangu kakuchile wapawala kuchikola
0: hii anu mbika ni shiri ya vizinya nalu la ganso vile unujua ungaza ka mezi go kunyumba anande ndige uti
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa wala pa kampani ya kulondri ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba penu kwa la kweko taka nzadi shiri yoso peyene so ni hidi angaza uzi ya
0: asanta vizinya munga mshiri nube pakutani la gama la wiwa nduwa pa nangu vangu shatande kuma mezi gambone gamu mpove

lokushimbisha kwa kubika na letu mwaimanya kuti TB udulwele umu wakwe okuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi nkulwala agaive mwenda ijo rebe mitela akurashidla kuchiga ulwele wagaive nimbe wambone katema koze ndiche telele mwe ni wandu wane akurashidla kuti ulwele wa TB ukampata gadi marzengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.

0: ndiye machi njetoshpe wendi nkutupika nila alamizi jambone jamasku makubikata tumwezu wa Julai nchaka cha 2026 kaita katama kakumpelechila nganisi ya tupashau siya kuendelezia zbikane nganisi ya kulungwa siya kujigele mprovincia janampula chijumachino atandite ndistritumo kuzumizia mauta kakuendela magadi moto ni midududu baujo pakuimichila mwashezo dikongo dia kuona zika nzewo pakujasile ndando sio nzewo ajo narishe katema kajibitile na polo judiem anyumba jao presidente wa nchilambo muno geta shap adipa town ja Luanda nchilambo changola panganye je kulungwa jasha nyumba jao ash presidente nchigombo cha Afrika nyilambo ya kuza tumaizi ya nbebe ya kutie nchilambo cha Malawi atozile mbia siya kubunda pase mil milioni siya kwacha pa kuchenga niya ni medical sidinku kwa nila pa 3 mil milioni siya medical pa kuti wafetu umpepe wakwe ubite nchizuma imanga ya kuzalati ya achiba dikuangudia kuti akukaishi ya kuti na miaka jino silenda andosyo izowe ya kudiamu kungani zia kubatika tujikale ukungulushi ni wakulungwa mpepewa kwa kutosila kukopese kwa mazengo kaipatala cheka womba pakuti atusimbele ya kutikudi basopa achakulungwa ni manashe jejino ndai hili nkusima mbepo yospe ikundigansia Margarita Nchomp ni Bernard Toliwa bondia kupika nila kwa mbwane ngani sospe siene mwazwelele kuna mpula madipoti kakutoshila mprovinsi ya Janampula gadi nkutala ya kuti atandite chijumashino kudishi ya mauta magani moto ni midududu ndistritu jalala wa mprovinsi ya Janampula gema sengoga wajimishile ngashezo digongu ya kuti mauta gosile ndandosyo gani gaikaga digongu ya kuti nsewo udiwejo nasiche katema kajapitile na polo judim ngani je ajmanyisye wakulungwa waya kutawata wani majumba ndistritu jalalawa Armindu Egas watite kuti maluga mpepe gakwe gakudishisya gema utaga magadi moto ni midududu chijumashino apushile malita gakupunda pamia makumigawidi ga gasolina na kuwembeshi ya kuti apushile mautago gantundu wine pamashuku kwikaga kusoweka na kwa mauta ndistritu jalalawa kwa tandite chau cha mwashezo ni digongo dia kuti moto kasa kutuishila mauta gandrupajao laga ndistritu jalalawa pakuona zikanze wowo ni mpakaso ni natu umpepe waze wekulungwa wajona zishe wando wandistritu jalalawa pakuti apajende magani moto ni midududu wajao laga madistritu gamalema ni kuribawe kuja kusuma mautago kapena ikungwe ya gani ya ndistritu mo ya jaga kupikula mautago panampola patahuni kapena mwale madistritu mo nuwa ajiga zilaga kudistritu ko nkuzumisi ya ga nintengo uelewu. Anyumba jawo presidente wanchilambo muno geta shapu adi nkutenda upande kutanda kwa lelo jino patahuni jalu wanda zinda wachilambo changola panganya je kulungwa jasha nyumba jawo ash presidente wa nchigombo cha Afrika. Acha nyumba jawo ash presidente wa adi nkutoso zoza chipelekani nimbia pakuti apanganichirie mazengo ganyi patala maziomo ni mpaka kwa kamuchiria maprojetu asha mazieto ni kwa kamuchiria wandu wakulaga. Anyumba jawo presidente wa asasile ya kuti adipa jelenga nyaji tatende upande nzikati mumasuku gawidi ni asha nyumba jawo ash presidente wa ilambo ine nchigombo cha Afrika ni pa ujumwanja takomboleshe kukudila masengo gampepe gakwe gagumidila ya kamushiria ngani siashwadi wa nchigombo cha Afrika. Wishinga madipoti gamwe muno mprovinsia janiasa ni gadi gakuzala ya kuti chiwanje changa cha boma cha Progressum chidi nkupangania mazengo amuno mprovinsia gakurashida ya kuti wando wakwete kadude kakutandela ulwele wa sida ni wakwete ulwele wa tibi aveje nkupata mitelajo mwangadi isausio iliyose Ya projecti ji ata kuti di ni chitima chima chakuti ye ilwele iwili amuno umprovincia vandu wo paya patejeo akavaga wakulu adikano pe ni jidi project ya di kutenda hapa mpepe ni wawopisi umasengo kaipatala vashadia ni mpaka chuanje cha kumazia ulele wasida pa gale masengo ga diso amuno ntao njeshinga watesle nganya ya kungunu dila ya kutukwenda masengo kungani ya kupeleka luza kwa wandu wadi nkudia ntela wantundu antiretroviral ni wakwete ulele wa TB. Wakulungwa wachuanjisha progresu amuno provinsi jeniasa abili diash asasile katema kawadi nkuguda jile nganyaji ya kuti akurashidila kuti wele wanduwa wakwete ilwele hii akakulaga iso usio hili yose katema kakwawla kuja kupata jemitelaji. Wakulungwa wawopisi wakulondisia ya magezi mapainel nchilambo muno asasile iya kuti amuno nchilambo kutumishila kwa magezi kutioshila mapainel ijigedile wanduwa jinji nchimisi kupata gema zengoga. Meti gondola na dibeshele ya kutie, boma jiweje nkuendele shela kupangania masengo ga kutotoza mbia pa kutashidi la kutie mizi jekule kankangana muweje mwana damu siye kulungwa kulungwa siye kutumishila mezi pa ujo mwanja ni mapainel pa kutie wanduo akoleje magezi. Papopo bepo na zaadishisi ya kutie gade nkutende kwa masengo ga kupita nchitosa sosa malo mizi ni ndando sine mwako mboleka kugula damu siya wana wana siya mboleka huika isusu yine ya kutila magezi nchimizi. Meti gondola wajinkuweshita gaya malowega dijusitila kuboma jamwana ya kumatondo vela ndistritu jamekula kwa wapi kumboleshe kuzadi siya ya kutipa kuwa andikapa tata ndile soni kuhika isuzo ya kuti akomboleshe kuhika sile ndandozio magezi kukutioshila painele. Ngani si mkweza usipika na kutioshila kuno kuradio Msambiki ntao ni jeshinga ushe uwa alamizi. Shenjilambo ya kusa. Chiwanji cha umoja pa dunia nzima onu chidizo chibanji dile matala ga kupeleka ika udisyo kwa mikutula ya achina mpitiku wa kutenda ngondo nchilambo cha Republika Centro Africanum. Chika udisyo chidicha kwenele shila kutije mikutulaji jikapataga nafasi ya kusuma uti ni suso ine ya linkutende la ngondo silenda andosyo. Wachuanji cha onu na asasile ya kuti wewe mikutula acha kulungwa kulungwa wawo nga kula luza lwa kutenda malendo ni mpaka zoni nga kumboleka wanganya wa kupata ipanji yao ya runjile mabanku mwakuleka nkangana. Kudilongwe. Ngani ya kutashila nchilambo cha Malawi jidi nkuzala ya kuti mbiya siya kupunda pase mil milioni ya kwashash pa kuchengania ni metika siti nkukwana pa 3 mil milioni siya metika ni 700 mil. Apeleche waboma makono mwashuanji shimpepe chakwe cha shidi cha kuzunga ya kulia ni asasi ya kuti sile mbia shidi ya kutumishila masengo kwa kuzuma imanga pa kuzunga ashiba nchilambo mu. Na asasi le ministru awobuzi washipanji nchilambo cha Malawi ata kuti ya lakwei adi nkupanganya pa kula shidi la kushiga ya kuti nchilambo mu jika wanekasa la situkungu ya kuti kupima kwa ntu kutawadi uwa ili nkuoneka ya kuti chukushino ndandusine ipatuche ulanope mwine jizo wele ula ila kwa hiyo mpaka ijigadile kusoweka na ya kudia nope nope udimi nga jenda shenene. Gima lewega ministru wakulonzi ya shipanji nchilambo cha Malawi wadi nkuwe istadi iso na cha kulungwa kulungwa wanyumba jamala mulo gaboma watite kuti shitimatima shidi cha kuti wandu wadi milango ya kula gazi kanope akala gaza la. Ministru wona zaatile ya kuti nisile mbiazi ijigadile kutinchila mbomo akole ashiba nope nope jaimanga nivandu akalagasa la. Sanu jino kwenye kungani siya kupuatika, tudi pelepa ni nkashuidi yoku tuwa shakuwa betuwa masengo ipatala amuno mprovincia jeniasa achimwane jeka womba. Adi mkuwe shita pelepa, ngani ya kusimba ya kuti, anaga hapa kuti ikatupata ilwele ya makozomola mbumu ni ilwele yine shirigongo liyambepo, ilingwa ilinkuzozigwa kutenda. Achimwane karibu atuza adishizye.
1: Bazi asinangolo we mpela iyo wa ipatala, tudinkwa wenda kuti jumani kumangu etukuno, tuku kuona kuti disitu ze kulekanga na likangana kuliko kuzima ninope kwa bazi. Mpela iyo disitu je kusanga, disitu je tau mjelishinga, kushimbunila, kumwembe, mpaka na kungaumana, ambu juu pitilize nditu mpaka na kumikanyela, pakalipa no kumkwamba, malugali jika kutenda chitu kutani nope, tukupiga na kuti jumani kutenda mpepo kwa bazi. Nitu kumbenda china angolo kuti jamani chonde kwende tuwe jinti tu wakuzoza iyoyo tujile iyoyo majekiti gaguti nditu gayo jinku tukamushisa pa kupeleka kantu kutakana moto chilu chetu. Dikono chilu chetu chikuna aga chakuzoza ila nditu matala gagusa kuti ipateje kusisima ni ipateje zoni ntukuta. Mundawe jimpepepeji. Iko gamba kukuwa chitukuta pe iyae. Kapena mbepo ni kwamba kuwa mbepo pe iyae. Iyele. Kuna ajigela ganditu ilwele ya kulikanga na likanga. Nimpela ajinonda ajinu kumangu tukuno watu upika nilapu mpana mduwe kutujiti chizia. Tikuwa wanawa nduwa cha jinja kuwa nditu ni ilwele ya kulikanga na likanga na ya kwamba nditu kuliundika, ya kwamba nditu kukosomola. Diungula kuti ngani ja mbepo kumangu tukuno jili nditu ja kutuluka ninupe kwa bazi. Niele ya kujigela nditu ilwele ya kulikanga na likanga. Na mbozo ni uwe tukuna kwa kukwashila malipoti gakulekanga likanga na gakuamba nditu hashinangulu wakuna aga kuinjiri amba ula fugao jile katima nyumba. Na jimani kutenda mbepo nope jinjiri fugao jini kuinjiri fugao jila nda aji utenda katukutakala baru anda uja kugona fugao jile jili ila ila janga zimazi. Wandu acha jinji akumala kumangwe tukuno nitande wa fugao. Nitu kwamba kumbenda hashinangulu kuti jimani chonde mundaji tulakota ilo tujotile moto ula. Ndaje kuja kugona chonde kwende tuzimazi moto ula tujikupose fugao kapena ndaje tukungulu kajila ndaje tukota moto jila kwende tugulizitanga kapena tugule mawindo kutika wejika kupita nombe kambongo katimula kakuzimazi ya chitukuta sila chiveji chitukuta nikambepo ndaje mpepepeji pele chilu chetu chiveche nene na mbo ndaje uja kugona kwende tuzimazi mba ula tujikupose pasa pele nukombla uja kugona tu kapata jintukuta nditu wa mwibulangeti. Nipa na wani wakuna tiga utaa iya yunemala china wile kumigunda. Kapena ya china wile kuganyu. Ningu saka uti mbanda ndile chichile pechilo chino ziwe jemkupia. Ntukuna ajinjisa gamba ula nkatimula. Nutaga pepala makala. Banu ujigela chipoto cha mbanda nukuteleka pepala. Apa zizi tulaje nga wa mbanda iya. Nambu uu tulaje uwejaju moto ula nkatimula. Duongo ula moto ula ndaje ututumajila. Ye jinji ikuna kupoka muzazo mula kapena makala mula. Yele yuzupeni tukuna aga mkuiuta uwe ndaje tugona. Ni mitimaji yetu uwe na jikuna aga jaka mulana ni uwe ula ntukuta ula. Na alaka tukuna apika na jimani chenono atulezele digongola utu wa yuzle mba ula nkati. Yele tukua wendashi na angulo jimani chonde kwende tu digobu zope ajinonda awi jambe pujino. Zoni tukua unaga wanache wakua laganti tuma sukulu gakule kanga na likanga. Na wanache wa mwana nope kwa bazi. Tukua apelika ni anyamata wa midududu wala. Na ambu wana chivala kuna aga wanga wa alama jeketi. Kapena wanga wa alama juzi. Gauti mwana chijula pataka chuku sukulu. Mbepu jila jikuna ajinjila ganope mitima mula. Kombele kama wana juwamba utanda kutetime la kunda hekula. Mpaka na matreze. Mkati mula ni kutimbepu jila ajinjila ganope. Nuti mwana chijula. Jile nda wye chawe jenditu kutetime lape. Kwa hikuwa ula mbujomu. Kombele kakujigeli la soni iluele. Yakule kanga lale kanga na kumwana cheju. Nitu kungombe za ashina angolo kutichonde. Kwende tuzole tu majeketi. Kwenye tujirozini tutumajuzi, mpana pana tubuluku iyo, toku chigambe putuwa rozi la shana andi wala, tuweje mkwa wacha tola kwetu, kutini mundaje chaji ndijipo kwa la kushikola kwaku, kapena kujo kunganda, azumanduweje nditu, nikantu kota kamboni, kutitu pewe nditu achilueleshi. Na mbozoni, tukwa la kunda wija cha unu pe, jikumangwe tukuna ilukuna nega lumundu nope kwa bazi, pele pasona nilutanditi, tukamba kumbendashi na angolo jamani chonde, kwende tu dichijijie kuwala mashkara gala yoyo, gawe jinti tunombe nago kutuka mchiria kuchiganti tu alu undulu alu kwa zaka kutitu kapata ilwelea kulikanga nilikanga ya kupio landitu kumbali jako zomula kapena kumbali jali uundi kanditu.
0: Padiji nkasuidi jokuchoshala kuopesi kwa masengo gaipatala, achete mbaga yi kutosugwa kutenda pakuti wachakulungwa niwanache ikapata ilwele ya kutandala. Sidikumunde kuti mbepo jili nkupuzi ya mwagano. Pa ni pa tuwe jengkupela ngani zietu pa shia usia kuendelezia zietu ajigele ushe wale jino walamis masuku mwakumigeta tu mwezi ya uno wa Julai nchaka chato 2026. Katule kangana kwa tukumbuziane ngani zietu kulungwa kulungwa zietu ya diji mkutambasia. Tumanzi ya lepelepe ya kutie ndistritu Jalalawa mprovincia Janampula chijumashino atandite ndistritu mpemo kudishizia mauta magadi moto ni midududu. Ishindu yewa yimishile mwa sheso, digongo diya kona sika misewo, pojupa kupita na polo judim. Anyumba jao presidente wa nchilambo muno Geta Sharp. Adi nchilambo changola patao ni Jaluwanda, kutandila kwa lele junom, adi nkutenda upande pansungano we kulungwa, washa nyumba jao ash presidente wa nchikombo cha Afrika. Nchilambo ya kuza, tumanyuziana pepe ya kutie, boma janchilambo chamalai. Jitozile mbiya se kubunda pase mil milions ya kwasha pa kuchenga ni anemetika sidingu kwana pa 3 mil milions ya metika ash kupeleka makono makampani ya kuzuma ya kudia nope nope pa kuti azume ya kudia ya kuzunga ashiba nchilambomo kukunde kuti akukaishia kuti na miaka jino nchilambomo jiwane shesala. Nitu ache na asio ngani za mwono provinsi ya jenyasa. Yosipena diga nishizia Margarita Nchwamp. Ni Bernard Tuliwa ajambu za mawe bondia kupika na kwamba na kwenye ospe ya ikuwe.
2: Ndali janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: vangwangu vangwangu ndiye mushe kutakana zvale zvindu yeukoto
1: anenjela kuti nkuzaka kuvesha tazvoni yevandu vatu vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: vana imanyi yekuti mwana chijwawo jwangalwala zvione yakukula chinene andamuzi yakuete mieri kina ndipekulikangana nejuwetu
1: nambo anifa anditulangana kuti ndechekwarondera vandu vatu vandikene nawo
0: nenge nemajonami nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kuleje chinene sano naikomoshele iyo yakuti nanyachipitirinyu
1: ha niyavi
0: sano mwana chijwawo pakuete mieri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namonga akuoneka yekonga
1: yekuria ine musadichiri
0: yelo atandiite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mpiraganyiro gori niine tokuite pamuzvi pano
1: bhazi yele niyayikutindana
0: ngava bhazi zvoinavike navi zvinyu achitegeye kuti kwava kwekuria ako kukuya katema kakula mwana shicho akumpa pane kavili katatu nambonga nekari yakonga
1: achepi vangu varadileileyo nambo une kanimbelaga izi yene nambo nayena mati vazitutendejeleyo
0: yelo vangu kwangu ngazitukwete mugunda nechitundu mwaivali chindu yamutundu welewo ine yanganitokolayo tukachenga nenachijeto pamuti pano
1: kuganizia kwambo nanyumba jangu chitutendeye kuti mwana gwetu joyejwakula chinene joyejwalunguna ijoyejikudimbangana pelaga jwachipizinyu yetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yekwadingula chivizinyu apa zvanhu imbazile
2: pakuti mwana kwenu akule chokudimbangana pakutandilaga mierindiranaumo kule yakunjongarya mumpe yekudya mumagulu mpakakavidi padiriku njonjo sheriye nambala chakumpa yakudya katema kajukula
3: Alima, pana ndaidine jakudilaga yeleo nyonyo.
4: Hey, namotine jakutini jakweterana.
3: Ngava, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijokura lala, nyalale. Muno laju, najingu pejakura lala.
3: Amyalele
4: mkulola ana ayura ni bari ya kunrahaga mwejo ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima unajuanga dindaja kutenda eleyo
4: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: nambo unengu etema rengo genji gatenda panna angova Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridi mbanigwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila panalo rige shino nyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumposhele bari mwana kwenu uju nimunore chinonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yurani mwetu dila kwetu chinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganove nishena nkumba tile
4: mkulo la yatite ukola mana Bile bari arashileje ukulubila kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji amburanga.
5: Kulotia kutaka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

Kulishirambula sho iya ya unotete unotwa twele kumaziku ziku chiri nkutokota. Twa ishe munda jawa itora shipaka unotende unomashia walamizi maziku maumiga tatu mwezi waza na oweli. Malai kumalizi ya mwezi wao. Mwari jini unapita zani kumikrofoni kwa Sentra Teknika Ondesio Salvador. Bondi ya wetu uja ujemala ayo nebite.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Takulandani kundoa onvera kuchika kuna kwa Radio Moçambique ni asa estudios muzindo itinga, nyengo. E kwa naki a todos indi 56 minutos. Nipo mkutinu vanchitos meneza kuchika kwa atu kontinyanja kuchika kuna kwa Radio Moçambique ni asa estudios muzindo

0: Moçambique, Niassa.
1: Chumicho omfela, pabinipa na tikudum pandime yo ya pabini ya kumimba kwa malonje kuchukila hapo nditu mnyimbo zosiana za muda mchigao cheniasa ndipo tikuloa ndime ya mautinga menewa osiana kuma nditu pabinipa na nyingwe kushita kinsi ndi 33 minutos Tieni tiambien di tukae, takalandi utinga wajisoni, unamu studio, umenitelandila, unamu studio zatu.

Utinga wachisoni. Utinga wachisoni. Abanja la luendo akujui chandi kudandawula zaifa yambale wao kondedwa. Amine wanditu bambo, wena kumata chumwene, njomba, wena kumati chumwicho ambuye. Andre Emmanuel Luendo iwa atisia pasiku la makumawili kujasita 26 mwezi mwene unawa julio kapena kuti julai mcheka cha 26 mwenye ngweno vorais kuchipata la chachikulu mtinda umaputu kamba kodwala chomecho akujui cha kutitupi la malimuwa la fika muna mtinda uichinga lelo ndipo kenaika ati utingo mini wa chisoni nchumicho nditu upite kwa abale ndi alongo kumaboma alagu lishinga mandimba kwamba metarika ni pepe na mpula mboma la chumuchigao chatete kabudilikatu ndipo nchumadila ena adikolino la Mosambiki mambo wa maziko wa ikidwa kuchukira nchumwecho nditu siku la mawa la kama kumata tukuja limoji mwizuno wa julai munyengo ya 3 zoraish izi nditu kumpanda kumanda akumpanda wa munisipio utinga nditu ndi ojuicha kuna kuti antu asunkana panyumba ya malimuwa mujuwachu wa ula pafupi ndi kanisa kapena kuti nyumba ya mapempero chalichi cha Igreja Universal. Tibweleze akumtundu wa luendo kujuicha zoti alipakulira ndi kudandaula kwa basi kamba kaifa ya mbali wa ukundedwa bambo achimweni njomba wena kumatambuye Andre Emmanuel Luendo amenatisia pasiku la makumawili kuja sita 26 mwezi umenuno wa julio chakecha 2026 mnyengo yo ono vorais kuchipatala chachikulu cha mzindo maputu izi chifuka cha kudwala akujuicha zoti mtembo malimu wa wafika lilo pana pa mzindo wa ichinga kuchokela kumene kuko maputu ndike naeko ati utingo mene wachisoniu wakuze abali ndi alongo kumaboma alagu lishinga mandimba kwamba metarika ni pepe mvigava na mpula tet kabdiligad ndipo nchumadila ena nchumicho mambo wachisoni uchirika mawa ijuma pa masiku makumatatu kudza limodzi ndi kenako ukunachitikira kumanda akumpanda wa munisipio pano nditu pa mzindo ichinga munyengo ya 3 zoraish. Wantu asunkana kunyumba ya malimuwa izi nditu kumujuwachu wa ula kumweko ndi pafupi pa kanisa kapena kuti chalichi cha Igreja Universal chalichi cha Universal mzimu wa malimu Andre Emmanuel Luendo upume muntendele ambuye achifundo atondoze mitima ya anamfedwa ndi wena onse amene akulira panthawino. Umenewo omvera unalikutinga wa chisoni umene ndithu takutingirani muno mu studio kuchokerako ndithu kuntundu wa Luendo.

0: Hii, neba, mwasu wakubunda. Masiku yano, sindi kuonani kuchitimi, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamoji.
1: Oso tifumenefa, neba, tiendekela pamoji. Nampo, ii, ndalima kusawuka, neba. Ndavumila kukuzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kukuzila maji kukomo kwanu. Mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya aneba. Chima nandi kwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumaji wakuti muno nchigao cha nyasa. Nditandizo la boma ya kujapau ya kujido malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope. Masedis ya maboma ya mavago, mwembe, majuni, ngauma, ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi, sindi majiwe.
1: Yetu aneba. Yadalima ganizo ya boma ya kumosambiki pangwilizano ndibungwe litanidwa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chatu.
0: Kodi, ndekuti chiani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene ya kumwa wathu. Yatengedwe la mmakomo wathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya, tishelekeza kupeza ntenda ya matumbo, kolera, ndiena ya buka ndande kumwa maji yosa penyeleledwe. Kusia hivo, ndi mpope kukomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana watu sajijepitila kusukulu.
0: Chiba anunda fananafu, nandachi ya nane baso wa soa. Na nincho, ndifuna ndikale naye maji yanga kukomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, mungo pita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Muka peza nkani yonche yofunika, vilifachitema.
0: Asanta neba, mwandi tandiza kubunda, kuyambira wamawa, banjala anga silijima maji ya mipopendi ya

0: wa chirungamo soero ra Pedro Muyambo lokosedwa ndivisa umunti yao bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la saumoyo muno Mosambiki ndithandizo lochokera kufundu global
1: pa nyumba ya mfumu usiku limasha ndidangalira lina amfumu ali ni mwana wawo Hatija owina mpikisano munthu owina wanungi tchantcho mpweya ndi chiyani chayamba ngati mpikisano chipano kujeza pakati pa msinkhu maganizo ndi mapulano ku kitchini Hatija wagwira bodolo lati mauju yapo atate wake apenye checha kachete
2: Popane ndidaganiza kuti chai champu yako visanduka punchevi mwana wanga.
1: Ata ini, na mpea pamuda nisambilo mwama shitira, ndidafana na afu kutu mwato vome lakena, umwada kalira kweno kundia lusa.
2: Nka ini, nidachivo kuti ndidagabwiri lanchu karanchu wa mati, ngati maganizo yanga, njeruza wantu wanga. Zidakatumikira kupenyerera
1: baba sitafune nchoma samba yo wawa ndithengo la ndimu vashangaza mita
2: ine ndikonjeka paipo na mphopenya sulifune botolo pepa za sanamu ndikapena thandizo la chipatala
1: wakulathoka amba kuti athandiza ndimwantima nayoncho
3: dada Hatija Ndachibwelela, ndifuna ndikhale woyamba kuchita zinthu izi.
4: Ine nanenjo dada Hatija.
1: Loana sikana, lelo muyambisa, mawa anya inu mukadayaluza wena.
2: Nkaine, ndikhala pa khomo pa mpano kupenyerera ipo vichitika.
3: Sukuli ina umawa, mwantima wauka ni nthungululu ya banja. Kulila, kawili kawili, osati kuchawucha koka. Kuli kukumbucha, kukalicha, chelu.

0: Vosingizana.
1: Yetu ashikondi. Ndi nkhuku zolimbangana. Mafuta ya dawa la shuhuda.
0: Anya ino mulidi wosayime.
2: Umatelo kwa udzulo. Ndi nyumba ya Migeli, ntunji wa ntengo wa embe, mwantima ayembekeza. Jua litimba baseli pakanda. Na mpumu ntima mwake, umunikira nkani sisi ntezonche. Ndi mapazi opande vilatu. Ndi manja pamimba ayembekeza. Kuwanangika kwake, opande plano. Pali umoyo, pambuyo pa kumwa Migeli, wafikirana pekete manja.
0: Ndabwela na yobuleri yako ndi jamu ndi pala. Ndidakhala pang'ono kutimbirwa ndi chidendere ndi ashangazi alaurinda pochoche yothela.
2: Mwantima watenga chisaka ndi njala iyo ntima wawokha ukalimbira. Nambunganiyo obwelela nayo yayikulu kuposa njala yachipasha chololopera.
1: Miguel.
0: Ii ndatoona nkhopeyi. Kapena sindida vanena afo. Kapena matenda.
1: Ndili ndi pathupi.
0: Iwe. Ulina yodi. Ndi mwana ndi vonche.
1: Vazene. Ndosa tu ufiti. Adakuchedwa kukumwezi. Vazene.
0: Ah. Ambuye Yesu. Ndikalosa vomeleze. Mamwa wakane na kutisi ndalemekezera mulo. Baba wako safuna ng'ombe zambiri na mphuni maina.
1: Ine nalencho sinafune nchimweshi. Opande sukuku, ata ngoma, ata lamulo. Situ dakambidwe, Miguel. Ine imafunika, ndida kadilinda.
0: Ajikamba, ine ndipeleka ngombe zonchezo sazifune. Zanchiwa zopande. Kumi, makumi ya wili, makumi ya tatu. Ningo funa kutimwana watu, wadabadwe bwino, ndiponcho wadakule nchobwino.
2: Nampo hito jima kweteka mwantima osa titupi. Kudali kulemela, ndande usajita umo adati ponyalu zambu yake. Opande chuma, opande pempelo, ndi opande la mwuri.
1: Ine ndalota ndi gauni ya ukwati. Nchalu ya nyuwani, gule kuseli. Osa tukobisa ni nchoni, Migedi. Ine ndili ni manta.
0: Iwe, chopande wachita choipa. Wango chita changu kuprojetu. Ii osa limbile kunditimba. Nga chipano, tili ndi projetu ya ikuru ya umoyo watu.
1: Chipano, sindi kale wankazi ujoda imigiri osa pempedwe. Yapa, ubali wake suono ngone. Yapa, ambiake, sape nye, mpepete.
0: Basi ata penye. Nampo, sape nye umondi kuti nepo kupenye lira. Umondi kuti po kusama lira. Umondi kuti po kupenye lira. Kaende dwekako.
1: Iwo lwa mamuno uyo inendape mpa kwa mbu. Tate uyo ni inendalo utwela kwa shana wanga.
0: Iwe uli nzimai uyo so ndezo kala tate. Ate hapo sinda funa kutawa.
1: Iwe uji wakutine. Ndi mimba sinda pambane kufuna yet. Usiku, umawa. Pika na mmalenga kusha.
0: Ndine ndipita. Panyengo, kusitoro. Kukomo kwa shangazi wako. Kukatenga machamba, vipacho, piro, mpikana, mtuondwa, nanga tuupempa.
1: Nkanga tukundi jela njala ya shimanga chocha usiku pakati.
0: Tikweleza kuseri, ndituocha limoji. Ndi mpikana uchiwa bwino, utawicha ujuju.
1: Iwe suutawa?
0: Kungo chapa ndi kutunga maji. Nampo ya ajaiwe. Popande. Mwina tiye chupa anokichi patara ukatenge mankwale yopewe la mimba. Adaka mbawa akula juwankina pakuluratu la achimuna va malaria vija.
1: Hey, anya inu matenga dingu wala ukulu kusukano kuja. Hey, kuvela ifi kwa iwe. Vindi pachanjo mpavu kuposa kuyamika ukusiku mabweli.
0: Ndidaponya kuchintuchole lera. Chupa anepa mwana wanga wali umo. Sindiponya kwa iye.
1: Iwe. Mwana wanga wankazo osati wako amuna.
0: Mwana wanga yetu.
1: Osati iwe ulamulira ine.
0: Ivi oganiza.
2: Panyumba ya Migeli ukukudali chikondi ndi ntengo wa embe.

0: kwa chitiko chile kwa njila ya nyani osa tivo vidalipa plana nampo vida chitika ndi chila mau chila chicheko kumabuka kupenyelela kwa zene ukukuta nidwa yekoti
1: po ndipansiri zilo papati mozi ya soilo ratu la yekoti nkani ati ya chisamariro chilimbikiso ndikusinta kawirani utengao kwa banjalanu azizanu ndimuzi wanu ekoti ibwiraso mupati ina ndizopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi soero la pedro muyambo ndichilorezo chochokera kubungwe la visa mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndichithandizo chochoka kufundu global ngati mwaverera episodi tumizani maganizo yanu pozera mu message pa nambara iyi headset 14 55 55 5 wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

0: Oni okondom vela mandilampezeka ujilo uno wa alamisi ya kwa nantayo kupachilani nkaniza topo yamba ivanimitu yake. Kwa ntu makumia wili kuja mmoji amwalila, ndiwe na kumi kuja asano ndi anai avulala, pambuyopo kumanigania mazantengo kuyambila mwezi janeru pakalipano kuno kunyasa. Nembi waboma ya kuno kunyasa wakudankawa chifuko chobwela pambuyo nchito ya polisi ya chitetezo ndi yopinyela migodi ndi magezi chifuko chogulishidwa mafuta mwachisawawa popande lamulo nchigao chino. Wantu makumi ya sano kujaya na impambu mmoji ama iko ya kubwalo apelekeda kwao chakachino kuno kunyasa chifuko chokala ndi kupota nchito zao popande lamulo njiko lino. Mboma lalala wanchigao cha Nampula zayamba siku la Jumanne zinchito zoga wa mafuta ya gali moto. Onvela emenea ya delimiti chaji ya nkaniza tu lelo pamasiku makumi ya tatu mwezi Julyu chakacha 2026. Kulemba ni kusoma Constance Jabu Bernardo Toliwa kongolela panchini. Kanizo nchomo zili tinguti kufichila kwa bwino. Wantu makumi ya wili kuja mmoji amwalila, ndiwe na kumi kuja asano ndi anai avulala, pambuyopo kumanigania mazantengo kuyambila mwezi janeiru pakalipano kuno kunyasa. Yawa ada kumanika nyengwa mapota nchito zao minda ndi wena potunga maji michinje. Wankulu pofesi ona zaulimi ndi usozi kuno kunyasa Flavia Langa, wati vutoli lioneka kawili kawili maboma ya Mikanyela Jimavagu kwamba Marupa ndi Sanga yao ndi kila nkalango ya kuno kunyasa ndi chipanje chetu umo Aboko, Njovu, Njati ndi Njoka zionanga wantu ndi kuposula minda nkuyambicha njala madela yaya. Pofuna kutesha vutoli malingana ndi kukamba kwa Flavia Langa kuyambila mwezi Janeiro pakalipano zapelwe nyama zingapo za ntengo izo zimaswecha ntendele maboma yaya. Nembi waboma ya kuno kunyasa wakudankawa chifuko chobwela pambuyo nchito ya polisi ya chitetezo ndiyo penyela migodi ndi magezi chifuko chogulishidwa mafuta mwachisawa popande lamulo nchigao chino. Silva Livoni walimbisha kuti kugulisha kwa mafuta popande lamulo siku utepa masiku yochepa chifuko cha vuto linga oneke pa geni menei. Nchoguliyu wakamba kuti pali kuvana pakati pa shina wene maleo gulishila mafuta ndiyao apikula malingana ndi umo akotipo vanana vo apolisi ndi ofensi ona za migodi ndi magezi nchigao chino. Bambo alifoni pongeze lapo akamba zo kazikisha kampeni itendwa Operação Agosto Negro pofuna tisha nchitidwe ogulisha mafuta malo osati yenene ndi opandela mulo. Wantu makumi ya sano kuja ya nai mpambu mmoji ama iko ya kubwalo apelekedwa kwao chakachino kuno kunyasa chifuko chokhala ndi kupota nchito zao popande lamulo njiko lino. Mkati mwao pali anjiko la Malawi ndi Tanzania mapota nchito za geni ndi za ulimi maboma ya Mandimba, Shembunila, Ngauma ndi Mikanyela. Na ngati kulingishana ndi nyengo zake zimwezi za chakachata ofesi ona zolo wandi kutuluka alendo nchigao chino adapeleka kwao wantu makumi anai kuja ya sano mpambu asano ndi anai kuchika kwa nambalai pa 8%. Atandi kuchika kwa nambala ya wantu ama iko ya kubalo opelekedwa kwao malingana ndi kukamba kwa wankulu wa ofesi ona zolo wandi kutuluka alendo kuno kunyasa Marco Jalbino palimate chila muntu wakale kazondi pa muji wake pofuna kulangizila wantu okwazizwa. Mboma lalala wanchigao cha Nampula zayamba siku la Jumanne zinchito zoga wa mafuta ya gali moto. Chitozi zidaimikila kwa chakachata chukocho nangika kwa daoneni miseo pambuyo pa Napolo Judi. Kania kambidwa ndi wankulu ofesi ona zavo manga manga mboma lalalawa Armindu Egash wakamba kuti malo ya moji yo gawila mafuta ya pizika kudela ko yalandila mafuta ntundu wa gazolina lita sizo kwa nila 20 mil ndi aimbekeza kulandila gazoleo. Pofuna kuti mafuta ya yagulishidwe movanika na malingana ndi kukamba kwa Armindu Egash akazikicha gulu lopenyelela kagulishidwe pofuna kucherekeza mapokoso. Kusifukila kwa maji kwa oneka kumayambo kwa chakachino kwa thandiza kuchepa kwa vyumba vosomela nchigao cha Sofala. Malo asomela wana pantetete yalipafupi kukwanila miezi sano kuja ziwili. Pakalipano pofuna kukwanicha wana asukulu asomela pantetete chiwelengelo chopitila 43,000. Chigao chija vifunika ancho vyumba vosomela 2,400. Wankulu ofesi ona zama yeluzo nchigao cha Sofala Luis Menu wakamba zama boma ya Shemba, Marumeo, Mwanza ndi Mashanga umumuli vuto lalikulu lochipa vyumba vosomela. Nchoguliyu walimbisha kuti boma ifuna funa ndalama pofuna kumangila vomanga manga. Vanyuwani vokuzana li zama yeluzo ndi kukonja ivovo nangika chifuko cha zimpepo zoipa. Akunyumba ya presidente ya chikolino Geta Shapu ayamba lelo ulendo wa nchito njiko la Angola. Njiko lija Geta Shapu achitila mbali panchito yolimbicha za chuma ndi khalidwe za mabungwe la akunyumba ya mapresidente ya chikumba cha Mwafrika. Ku Luanda kunyumba ya presidente ya chikolino apota nchito ngati mwa masiku ya tatu. Lelo achitila mbali pa mwambo ochakulila kampeni kulimbicha nkhani zosiyana siyana zaku za azimai ndi chogolo lawo. Mwambo wayamba lelo kwa Angola uchokozedwa ndi akunyumba ya mapresidente anchikumba cha Mwafrika ulinicholinga kupeleka mayaluzo kwa azimai ndi pankhani ya kusintha kwa zimphepo kukhazikisha mtendele ndi chitukuko. Lelo limekezeka Geta Shapu ndi azimai anjao aendela malo yosiyana siyana ya nchikolicha. Chachakulidwa chipatala chapa lokalidade ya Kelimani mboma la Musimbwa da Praia nchigao cha Cabo Delgado. Malingana ndi nchito yokonja malo umomona ngika chifuko cha nkhondo amati terorismu. Pali wanthu chiwelengelo chopitila 43,000 a lokalidade ija sayambilile kupeza chithandizo kuza umoyo ndi kuyamba kuseweza chipatala cha kudelako. Pachipatala chija ya konjedwa malo yena pokwala ndila odwala pochilila azimai pokonja mtundu wina ndi vindu vina ivo sivithangatile kulandila odwala mofanikana. Kukonja kwa chipatala cha chingono chapa lokalidade ya Kelimani kulangiza kutukula za umoyo ndi kwa wanthu a mboma la Musimbwa da Praia. Vyaliji Tawabu, governadora wa chigawo cha Cabo Delgado pokamba pamwambo ochakwila chipatala chija wati supunguzike ntunda amaenda wanthu pofuna kuchifika chipatala chamaka azimai apathupi. Kukonja kwa chipatala chija yatumika 377,000 za dollars kuchokela pathumba la Banco Mundial. Tikuenikela kupashalani nkhani chokela pa Radio Mosambiki Studios ntauni ya Lishinga. DJ ndi malipoti. Wanthu apa lokalidade ya Chisimbiri mboma langa uma kuno kunyasa yambilila kutumila magezi kuyambila kwa siku la julo pambuyo popita vyaka vitatu popande kutumila magezi. Pinto Katawa watibwelechera lipoti ili.
1: Wanthu amuji wa Chisimbiri kuchokelako mboma langa uma mchigo chimene chino cheniasa ayamba julo kutumira mphamvu ya magezi ajua. Izi ndithu vikapitepo vyaka pafupi vitatu kuimika kugawira kwa mphamvu ya magezio. Mchomecho anaimika kugawira mphamvu ya magezi popeza kuti injini zimene zimagawira mphamvu ya magezio zinaonongeka. Izi ndithu injini imeneyo ili ndi mphamvu yokwana nako pa 20 kilowatts kuchokelako mchaka cha 2023. Nkhani imeneyo kuwanangika kwa magezi inakuzako mabanja ukwanira nako 60 apa mujumeni wa Chisimbiri ndi mkuchoka ncho ndithu pamenepa mabanja ena opitilako ndithu mamia ndi mamia anakuzidwa pupiza kuti nawonso amakhala mkutumira mphamvu ya magezi amenewa ajua kupita kwa abale ena. Mkati mwake ndithu nchomwicho musiku la 26 kujasita 26 mwezi umene uno wa Julai Meti Gondola yomweyo ndi presidenti wa tumba losamalapo nkhani zokhazikitsira chitukuko cha zintchito za magezi kuno ku Mosambiki waendera muji wa Chisimbiri ndipo pa nthawi yomweyo anayikalamulo kwa amene ndithu ndi akasiri aku ofesi imeneyo kwa pacha juma ya tuntu kuti akuna bwezi ila mpamvu ya magezi kumeneku kuchisimbiri polongo sola vuto linajigwalo. Meti gondola ndekuti lelo Alhamisi achitancho kubwelera nchomecho kumeneku kuchisimbiri ukaona pafupi kumaliza kwa zinchitoko ndi kuyambiri lancho kwa kupeleka mpamvu ya magezi kuchokela ku injini mene yoendelako magezi mpamvu ya jua. Atafika kumeneku achizilana ndi mmoji mwa mene analinku chogoza gulu limene lila akaswili ku office mene wa funai mene wandi a sales kosa omeo akambilila umozati poenda zinchito.
2: Colocamos a central em funcionamento. Até o momento alimentamos uma das linhas.
1: Ife titafika kumene kuno takuza kulongosola ndi kuchocha katundu osiyana menoyo anaonongeka pa injenizi ndi kumaliza kwake ndithu dzulo kapena tenda kuti lachitatu limeneli Jumatano tabwiza lancho kupeleka mphamvu ya magezi mkati mwake ndithu tapitiliza nkhala ndithu kukonja pamenepa ndi kulongosola laini emoji imene timadzitchula mphamvu ya magezi. Laini ya kawiri ikhala ndithu ndi malizichidwa siku la lero popeza kuti yofunika tiyendeleze nyumba ndi kuona menemo atipo mangirira nthambo zimene za magezi alowa mzinyumba ndi kutumikira ndi pambuyo pomaliza ntchito imene tipegezi kwa mabanja onche pano pa chisimbiri.
2: Pretendemos percorrer a outra linha para ver a situação das baixadas.
1: Kuchoka pamenepa anthu amenewa kuchokerako pamudzi wa chisimbiri alangiza zoti ali osangalala popeza kuti tsopano akhala ndithu omasuka mkati ndithu mwa mpanipani umenewu wakusowa magezi ku deralo. Lero kapena kuti dzulo chomwecho talandira magezi amenewa mobwelera pambuyo pakupita vyaka vitatu ndi chinthu chimenecho ndithu chiri kutichepetsa mavuto amene takhala nkugibana nawo ndicho sangalalicha kwambiri kwa ife mkati mwa nthawi zopita zi tinali nkuvutika kwakukulu ngati ndithu nchomwecho kudyetchera mphamvu ya magezi mafoni ndi ntchito zina zimenezo zimakhala ndithu zothandiza ngati ndithu kucheza mudzi muno ndi zina zomwe zimafunikira pa chitukuko cha magezi. Wankulu wathumba lonapo zintchito za chitukuko cha magezi mboma la Mosambiki nchomwecho wapempha pipani kwa wanthu amenewa a mudzi wa chisimbiri pakupita apo vyaka vochuluka akhala ndithu osapeze mphamvu ya magezi ndikenaka wapeleka chenjezo kwa amenewa augwira ntchito akuofesiwa kuti iwo akhazikiche plani yoyendera kuderalo ndi ukapenya mwapafupi mmenemwe kuti pogwira ntchito injini imeneyi yopelekera mphamvu ya magezi a juwa ndi kuchoka ntchito pamenepo nkukhala ndithu nkuyendera mwapafupafupi ngati kutagwa vuto ndi kulithecha mopanda pita masiku ambiri dala kutasayimika kupeleka mphamvu ya magezi kwa wene nthaka.
0: Lero lili siku lolimbana ndi kubedwa kwa wanthu ukukuchitika madera mosiyanasiyana ni mtanencho Pinto Katawa.
1: Ofisi wa Prokuradoria mchigo chimene chino chinyasa umene umayimilira kayendetchedwe ka malamulo a boma mdiko la Mosambiki ukuchenjeza anthu osiyana achigo chimene chino chinyasa kuzofunika kuyimilira maupandu amene aja olimbana ndi kunkhani zimene zija zofamba kapena ndithu kuagulitsa wanthu ndikenaka kulula nkhani ngati zimenezi kuboma. Chenjezoli lachita kuponyedwa siku la lero Alhamisi kapena kuti la chinayi pomwepo ndithu mboma la Mandimba palikulu la mboma limeneli pa konsule Mandimba komweko ndithu unali nkuchitikirako mwambo okumbuka siku lona zakulimbana ndi mchitidwe okuba wanthu ndikenaka kwagulitsa izi ndithu pa dziko lapantchi izi kupyola mchigawo chimenecho cha Niasa. Wankulu wa ofisi wa Prokuradoria mchigawo chimenecho cha Niasa Edward Duarte Tai wakamba kuti maupandu amenewa ofamba wanthu ndi kwa zembe icha kenaka ndithu kuika malonda munkhani imeneyi ndikuti yofunika anthu onche kugwirana manja mkati mugwebana ndi mchitidwe ngati umenewu mwamfano ndi chigwirizano. Edward Duarte Tai alangiza kuti kuchoka chaka cha 2024 mpaka chaka chimene chino mchigawo chino cha Niasa akuzako kuchakula milandu iwiri yokuzana ndi kuzembetchedwa kwa wanthu ichi ndithu kwa kuzancho chiwerengero cha wanthu awiri omwewo alamulidwa kukhala mundende popezedwa olakwa izi munthawi ya vyaka 10 kuja 2 ndipo nchomwina vyaka 10 kuja 6 Nde mchomo icho, maiwa akamba kuti. Mpaka pamene pano inga kale alinkulemba nkani katisimenezi za kwafu amba wantu ndi kwa haba. Nde kuti pali ndi tunjila zimenezo zili nkulimbicha mtima zo gwebana ndi upandu ngati umene u.
3: Ao destacar que a escolha do distrito de Mandimba para a celebração do Dia Mundial da Luta contra o Tráfico de Pessoas reveste especial significado.
1: Tasanka pano pa konsolo ya Mandimba kuja kuna chisita mwambo chikumbukumbu wa siku lolimbana ndi maupando amene wa uzimbicha ndikenaka kukulisha wantu ngati njira imene yo ndithu ili nkutalangiza kuna kuti kuno ku Mandimba ndi mpika ndi jiko la Malawi komweko amadulichana katundu ndiponcho wantu ochuluka madera ngati ano kumakhala ndithu kuchitika maupando amenewa okwazembecha wanthu ndi kwafamba kenaka kwa aba pofuna ndithu kwatumira muzinchitu zina zosiyana kapena ndithu kutenga vualo vawo ndi pachifukwa chimenechi ili njira yobwera kuno ku Mandimba kuja kunacheza ndi anthu akuno kuzofunika kuzindikira mchitidwe wa wanthu amene amakhala pa chokolo pa maupando ngati amenewo ndi cholinga kuti tikhale nkugwebana ndi mchitidwe umenewo popeza kuti malo ngati ano wanthu amachita pamenevi jiko lina ndi kuthawira ulowa mu jiko lina lomwelo ndithu amaona ngati ndi kumalo kokabisala.
3: E consciencializar as comunidades das autoridades locais.
1: Kupitira mchikumbukumbu cha siku limeneli lonako za kulimbana ndi mchitidwe wakuba wanthu kufamba ndi kenaka kugulicha ndi kuti muboma limeneli la Mandimba munali ndithu nkuchitikako mwambo umenewu oyenda mmisewu ndi kenaka kuchogoza msonkhano okambirirako za sikuzi ndi kupita ntchopo pamenepo ndithu inali ngati njira ina imeneyi yochenjezera wanthu kuzofunika kukhala chelu kunchitidwa kuba ndi kufamba wanthu.
0: Ndi malipoti ya ukondwera omvera tafika kumathelo kwa nkhani zonchida kutengelani nkhanizi zolemba ndi kusoma ine Constancia Chabu Bernardo Toliwa kuongolera pa nchini zikomo.

0: Amunanga. Amunanga ukanini ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pariso kani atu ya neba tunene pe.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, na mpua sida kulisane kutudisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpacha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili labu ino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumonti kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chonge zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakanisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kutumana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduho kulabu ino katumana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ana! Watu wakala tayari kutitijipika!
4: Iya ya lima, ndakaikako ni ngofunafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
4: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Ope nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Ima funika kunulangiza chikondi.
4: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navu, nampowana afuna chisamalilo chatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
7: Ndikuyamba zoero lokuza Equity. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
8: Hello, mwentima wa umoyo wanga.
9: Uli wa umoyo, si ugona.
8: Pangono pake, ndapinyika ni nchito zanga za siku ndi siku.
9: Ai mae, kenacho kapela ndi alitus.
8: Ulendo uno, alungwa mika dada, kikoza kukamba pole pole, bwela kuchumba changa.
9: Ifu mukazi ya ntabwala, atachi mochi kutitili nyumba imochi tangoleka na chumba, na mpundi kubwela kumwegu.
10: Kashete wa kushumba shatija, mabwenji ya wili ya peza malo ya uzini, pakati pa vichiko. Yao nika maganizo siya tingize mitima ya pa vila ya kanda.
11: Chipano, chiani chipitapo?
8: Ndijo na nchalu, ya ukadwa ya pa mwamba, zika, oncha ifuna, opande ya jiwa kumanga.
11: Ui, ayane ama jiwa. Kapela ndi alitu jinkujita voka dulicha.
8: Ndi ine pakati. Mwemo ikadakali la mpoto ya mashindano.
11: Nampo ivi vabwino chizindikilo kuti uli wa mate.
8: Sindifuna kukala, ndifuna kupenyele ledwa palikulekana.
11: Maula bwino, nampo kwa iwe kupenyele la ndiye kutichiani.
8: Kumpenya mwina, kuvela, kupenya, kupweteke chedwa. Pankambo watu amati ekoti. Kakwa iwe.
11: Kwa ine na koncho, ndi penya, ndi gani za kutindi toviona hivi, nchitoi, ndi alipo.
8: Ndi kambile chipano.
11: Migeli, ni miuja, o kambili la makampepuza. Chilipo chichitika, wali ndi pole pole, ndi maso, ndi ovela.
8: Migeli, wow. Popa nendi maimbekeza.
11: Ata ine, nampo basi, ndenda ndetilipano. Kamba zauli ya wakufuna.
8: Kapela wakamba. Wakamba, nampo popa nde wandifela, ndi alitush. Wama vela vonche, nampo pali nyengo, wama onekangati wafuna kusinta. Kundikonjezela, mwemo, ndikadakali ladoti.
11: Bwanji suchita cholinga. Yawa ato chita mpikisano kuti apenye ndani openyele la zeni.
8: Mpikisano?
11: Etu mpikisano. Openya kuti ndani wali ndi nkope openyele la bwino. Ekotija umaika mbai.
8: Basi vata. Vata ola mulidwa. Ndichita vumenevu.
11: Siti jivita na bwanji vumenevu.
8: Mpikisano?
11: Etu ngati jina la ntano.
8: Ndeivu fabuka dada. Nambu chintu chimoji inendika shilanga. Osa fane navo, ekoti, si wakoza kunena yoyamba.
11: Ulindi ya mikolanga, ndinangati saa kusauche nipo, ndinti mba nalo kasu.
8: Iwe ofya, kutisi ukatenge kasu iwe, uliope nyelela, ndi osa tinimi.
11: Ndili nalo kasu la Migeli ine.
8: Ofya, ndi ona kuti uliwa chikondi chabwino, mwai wako, ine. Ifuni kandito osanka.
11: Ndisi usanke bwino, ine ndijiwa. Tia tikagone, mawa wayamba gule.
10: Ujula pafupi ndi nchinje, pa miradoru nyumba ama pempeleo veka viwi pa mujua kanda. Hatija wapeza nyamata awili, azunguli la muntima. Na mpo iwoa, atovana na avo kutu osatu kukuma na wamba.
12: Tango penya. Kulumbilila kwa fika.
13: Potera, uti siendi nkawa atija.
10: Kwa, ichi tulambali pa umoyo. Oko ndido wanga. Kapina simu funakula wanao masewelo.
12: Basi vazene masole ya mate.
13: Izi ndendo ndo mikozake achikundi anga.
10: Sindikamba. Ndikakamba hivyo ndifuna anyeno muna mizira ukala vumenevo.
12: Na mpotika na mizira bwino, sitifunika kuwina.
10: Chifuwa sindi nafani navo. Eko, tukupenye lakosa na mizire kapena yetu, kapena osati.
13: Sopano ufuna kutiti kale ulingana.
10: Ndifuna kuti mkale weni weni. Ndifuna ngana wajua kupenye lela umawajua ila kupomo.
12: Ii, na mpoi vivoka nika. ajiwa bwanji ivo akambilana
10: pigana nikoza kukamba ivo wandikambira kupenye checha ukhalapo basi ivo tsavana navo atuluza
13: ividi vindu vako
12: ndatuvona kuti sindifunike kuwala ndikalosa ndijiwe ukoliliwala
10: kapena liwala likhale chivano
13: ndikoza ubweretsera kalipo chikondi chai pitishu
10: iyai ningofuna ukumvelani umomukuti pokamba umomukuti popenya umomukuti pokhala kachete
12: ine ndipita ukatenga kalipo kakumwa kuwina osawine
13: ine ndivomera kukhala pano nangati kwafuna madji kungondiuza
14: atiza wasendera nyengo pang'ono ukapumilira pafupi ndi ntchinji pakhala chete pakati pa nyamata awiri onche nkuganiza kuti akawina bwanji osejiwe ndondomeko
12: iwe wasowera ndi ife ningokhozeka
13: ndani wafuna vinthu vanzeni upimadi
12: na mphomwemo osakambe kanthu ngati chitani kumeneko masowero yanu kuti ine ndipenyere osati pabwino
13: ine sindabwere udzachita masewero ine ndafika chifukwa chakukonda iye
12: ndiuganiza kuti uli wekha
13: kulekana ndeuko ine sindilangiza ndivochita osati ndikucheza
12: ayi iwe nimbepo zako zauphadulezi nyengo zonche ukhoza nyengo zonche pabwino
13: vumene ndeva bwino osati nyengo zonse kumangochita pimbewe ndikuwala vofunika
12: ufuna unene uganiza yapo olalikira vichito vabwino uli wabwino
13: sindili wabwino nampo ndili wauzeni
12: tiona kuti ayani tsowasankhe basi
13: tiviona nampo ine sindisinda umo ndili chifukwa cha mpikisano wa nsaluwo
12: ine nanencho iyayi nampo ine ndimakhoza kuchizinga kaka sindichizinge yapo sindikuwineni mpikisanowu
13: vumenevo nde ivo sitivione
15: mawu ya maima kupenya kumakumana osati kunene tchana kuyimikira ukali gawo lina usiku ukugwa ndi masewelo yayambadi
16: o yesa uli bwanji
17: etu ndili bwino nambo wamona luka chumoti poyenda ndi nkhope yake yonyenyala
16: nyengo zonche wakhala kachete ndi misitali ambiri m'manja
17: ndi lero atalayala unifomu alidi yadi yekhozokhala makofi
16: kapena wato kugwa nampondijiwa
17: tiyeni tikakambe naye tchapana
16: tchipano lino kananga tiwakakwiye
17: basi tiyendekere kunamiza kuti chopande tachiona lukas uli bwino
12: ndili bwino ndande
16: ndande susowera ndi ife sukamba kanthu
17: kamisitali ya lukas ngati alipo akutimba
12: ndato chibucha ndi tipoti nde ndande zake ndanena kuti ndili bwino
17: nampho atalaya la unifomu ulichi
12: vuto langa wavera khalani ndi asikanawo
16: lukas embekeza
12: ndapita
17: kleide ovuona vita ija osati tipoti iliyonche
16: ine nanencho sindivomera ndiye nyengo zonche ali wodandaula
17: chilipo chapitapo osati chabwino
16: nampo tikhoza kujiwa bwanji
17: tifufuza
16: basi tiye nampo kwa polepole
17: etu kwa polepole nampo ndi maso yotcha kukabwino
16: kuganiza kuti sitichitulukire chilipo
17: ungoyesa kutulukira ngati uyesa tikadampenya mawa
16: uluza rekreyu yonche ndande iviyeti
17: ili bwino kuluza rekreyu yonche kulekana ndi kuluza lukas
7: pamenepo ndi pantsiriziro papati imozi ya sowero lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawo kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweranso mu pati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi sowero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la visa mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global verani episodi yosatira yokhuza ekot tumizani maganizo anu polemba message kuzera ku nambala iyi 87 14 55 55 5 lembani zina

mvela tikunyamuka ncopa ndi mayina imene yakuimba kosiyana ndipo ndimene muonela pamenepa kuchokerako ndithu kwa maliza nyimbo ya Elma Quindinho na mpele mtima kuna limbo yomwe ndithu kuimba kumene kuja kwa King Sweet Agostinho Katekete kunali kuimba ndithu pamenepa ndi mutu wake Khalidwe nyimbo zonchezi kuti pachira ndithu ndime za fundo ndi ndondomeko za fundo ndi ndondomeko za makhalidwe pa dziko lino la panchi ndipo ncho kutibweletsera pafupi za siku ndi siku zimenezo tili nkutunyana nazo mmoyo uno kuchokera ku chibale mudzi pa ntchito ndi malo osiyana amene timapezeka ndi kwa icho ndithu tikuyembekeza kuti nyimbo zimenezi tingapezeke kumene mutsinga omwewo ungatithandize kutipulumutsa kutongolera kapena ndithu kutingirako mundimi zosiyana za moyo wathu ndi kufika ndithu mundime zimenezo kukhalapo ndithu kena kuonjezeka mu ndime kapena kuti ndithu chimwecho mchiganizo chathu cha makhalidwe apano pa dziko lapantchi siku ndi siku 10:29 ndiyo nyengo bwanji ndithu kuchokera kwa Alini Zawad Send Me Now Eish, Mosambike, tipite ndithu chopano ndi salama imene ija ya Jitu Katawala.

Muniwa ihali soile liwa ihali samakuvani sisa ni pajirambito ko ya santrava ni mako mpantra wanera ru ni wok siria ni hukuna na olelo ni mwira ina mashishe ya mahiku bloko mraru mweri wa julio mwaka wa 2026 arija eurozo nlavla muradi mwanyo mbukali kiri wa João Rassão o central tecnica no pentela ni oni welela wa sorera mitoko sahu ya Nenroa humpaka uhiu eriari wankela humpopela mikora sahu sa radio. Muhina wakati pakani paini hime 21 hora jihi 15 minutos. Nenroa wakangiri ya wahiso nenroa uriana mukuma nelo wa ihapari. Dezo ora yuhiu ihapari inantena nasional. Utalo niwaya nogu mherekeni muniwe programa nitani wa makale luahu. Na malo uriane programa ela. Masipa mhovri kana samolu mahuwe patani nanlelo. Mwishitudu maradu msambiki mpaka eonzora yohiyo. Nenroa huliya na itopiku sa ultimu jurnal. Masipan huvrikana sa nilipela ka wakati wa onzora. Ni minutu mloko miraru wakati wotika lato kala vamosani ya shirika antena nasionalu Maputo. Nenroa huliya na ultimu jurnal. Ni huku nana olelo. Sintoko wa himiahu. Uhiyo eriari wakati wa nroa hupopela mikora sahu sa radio. No pentela ni oniwele la wasorela. Muhina wa mteko ya semereruwe wa mpula no. Siwanea kato e provincia ya Uniasa ni Okabu Delgado. Niwa mukale mwasani hiano. Ekale enamashishela o tepeshe wene ohiyu wa tepeshe orera. Wa mretele ni muniwelele wasorela. Boa noite.

nimpanane 21 horas e 15 minutos muni wakati ula va tuwa mukumanelo wa ihapari sinto kumusuenlea nyosimana ya provincia ya Uniasa sisa nenroa uriana mukumanelo la ni provincia ya Uniasa pomba yodishinga ngwira ni wasore la muniwa.

othe ne mariva mosa ma ihali se ya saba mukumanelo wa ihabari hiyo ni nkote lava nina tamala vanchene na raho ashinku yu hai provincia o Zambezia o Cabo Delgado wampulani onyasa no masu okumelenda yao mariva mosa Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa muluku tamahala na mukumanela muikwa hasikina moni.

0: Ràdio Moçambic, Nampula.
1: Doma luria ni hapari na antena nacional, saide zora yo hiyo, nandelo mninguria na Ràdio Moçambic. Moshtudu mwa wampula ni mteko santrava ne makuwa o hiyo la wa edamashishe. Ekinta feira ya mehiku mloko mrarumweru wa julio mwaka wa 2026. Teko ya ulelo sikaliliwewe provincia je wampula. Ni siwanea ka provincia so Cap Delgado vamosa ni o Niasa. Muhina wakati pakani pahi muniwa mradi umanyu ninroku miheri ya programa unita ni wa makale nwaho. Na kwa njiheri ya ni himia idezora yo hiu ni mnutu mloko 22 zora ji 10 minutu. Masiva ni hakumve kwa njiheri ya ni irani iraka. Sama na iri haka wakati wa idezora yo hiu ni mnutu mloko wanroa huu kumihiri ya e programi la sintoko wa himu ya huu.

0: question.
1: Nto kun himenja huu ni hulela kaya programi la ulilufa ni ndrao usuwili hina ka samota ama kuwa ni ntiti mihaya no kwa. No kwa eri etu ntiti mihiwa muhina mwanloko na makuwa wawera amirawo esuwili ki otipa makaburi wala esuwili kito omvita mutu mukwaya anshuti huwa sotene ya umwalini. Weriliwaka wera ala isweleki sa umwetiha no kwa yununguene. Kanshuti hiwa omvita no kwa ashina mwane. Mpua mwanloku na makuwa no kwa eri etu yowu maaliwa. Ehinoni heriwa ashina mwane. Kalai anamwane otene ya nivitiwa mbani wakala wera onumunania no kwa rugote. Masi nitunaka usuwila nene sini sa ntitimiho ama kuwa animvahaya no kwa no otikula na mwini anatumaya amono wawashia shia odusiriti wanipepe o provincia yoniasa.
2: Wanatumanya akuma no kwa. Potu kala mtokwene po kala mkanene. Ea anino uranna musine. Wamosa na atu watamela. Akuye sisa la nora tali namra piha mutule. Yamra piha pahi. Ehina yongwara wari havale anna ihani watu wale. Kalamaka nasomiliwa, kalam krisha nasomiliwa tambe. Vashaka, anna ratu wale. Naroma hie, nakila tipaka, nakushua mutule, anaroi hiwa.
3: Kahini, yola nukulu, titimi huwa mwota ni. Ni bajaraka. Omalini inonaga unno timba chira lakiwa amwava no ale samoto omweti hala no kola
2: no kwa upatero ni mutu omalini onaleliwa oleliwa nera nyuwo mwali timba habinyu na maminyu na twanji pali na shokwene embera thova no rine la nenre akala mlopo na wera munivite kala noka muhove muhina muhova ahe ame mama na tan shuti hiwa matipelo ikaburile anirwa wewe na mpaka sesi ni wewe no kaburi niwe no na ne rai seso tena wina ila ni baba sinera ne
3: pronto tulu hokwa ovitiwa mwehiru wa mahukuma kawatu wali anina lila mahukuma kawatu mwina lila mahukuma kawatu
2: wali ahe ni huku nopa jaro mkwaiye wa shaka atu wala ni pehera wewe na ulu mpilili oni vonyi wesaka wewe msuruku entawa pilili mwale entonye ra ulagiwa atu wale mamweti heru noku wale mamwina lilo noku wale nto atu wale anera wa shaka mwale ntikele kebaba ahe nireke etatu wani hunera etatu ahe utupu mana watu enaru wishima ahe kala mahasa kalishima entau wani kona siwa wali wakoniwa mashaka enametu wa maihi
3: ayo wanantu nao pia ni hukuna wametu wa maihi enaru wa mwadani wamarasheli watu wale
2: ahe napira ni hukuna wametu wa maihi mamarasheli watu wale enaru wa ni mwarege ahe ni vahinatu mwareiwa ana musina ni tukumana ekolomola ahe oveke la mchango wera kula musi bakumihe kebori bori ah erkana musini bano ntatwale ya womaria anera nyu akala mtiana wi oru akuyeta yi taya wi akala mulopa na wi akuyeta mari eneru anyu bana nkweli muhale mwina laganokwa mwini wehere kehia musi ehe nokwa ola muhimuna narihe nokwa ola muhivare tusi hintune ya hiyo nintukila baba nivareke miteko mpaka nipireke umwala wanokwa ola sinera niya
3: nokwa olo nini nili mwamota mwerekeru no were mwina nilike nokwa mwina nila mwota kalatiana kalalokwa na
2: nokwa mwina nila wanokwa simvari wa sama nokwa ni akala mlopwa na ahikwane ni mtia na mgina akala mlopwa na akalamtiana ahilopana akalamtiana hikone ni mlopana sabano kwantambe sinina ni wanoko ni wata wisuma liko harwanika kwawe mahulu mekitu sinchi pali sihindrela eh so waweke ashinene yale akaneta mkonta nokole tumwina nela nokwa
1: amweni anatumanya insuli hakasa mota amakuwa amutiti bihaya nokwa panu nditimi hosheni umvahiwawe na mukweli mahulu wonania nokwa anna kula ihal ila lilo tamweni anatumanya
3: unaokata kavale wera mahuku milogo mshishala amala unaonduri ntuna wera ni mvele likimtianola mamusawe netuhi wa mwata
2: aha wakala wi wapira mahuku milogo mshishe atuhali emwe eyinreni kwa reshima anini tukumana tuyala musali achito kwenye awawole na mkwili mkwiyole amusawe akala mtiana anini mkusha mtianole emvelela we musini bakhala wi onni bahani wa mukalamba anne mkusha mlopa nole erkemtsha nole mroiha wi musini emkusha mlopa na emuyathi bavale ekhumantu alirwe ukhumulelo abanyana mwana ala mwa huweke sinera ne akhala wera khanku mhiwe tuthovale e olomvele onkushi wole mthianole ana roho wani anakela ihano kashito kweni mamwena ya ihano mamwena ale enaleli ana musini wera mthiana ola no muruha owu mstiana ola no mulashira mulashira mona mlobana athediweke ahimone to semper hino no mshukura kasi isao ndao sinera ni aseyo
3: yare yari wana mwane tuye ino tumiwa sote ne wala ahiyeri wana mwane
2: bon ayaruwa mwane vale kiven kushiwa kiven kushiwa vokushwa vale mnene tuna wera so kale kina ole mnene ola hikuye onera ila kina baha musi yo kale onera ila kina hira na mwane mashi akwa terpente ole wohileha amusa ali arwaka wale kiven kusha ya soteni sinkala sana mwane omutiana ole tempu yola shiriwa punera miso otene sirere wadaba mike tuike ntuna akava kentun kimwa haulela ana musini bakani o amamawe o mshiro kurie mtu wale ole ngupa la dai kino habula bakani ni kala hamusi so ya kwa muhera mhalaneke ana mwane haleke si halaka la kasana mwane
3: ona makolo kala yitu nyo mnati timi hamota ni ndoko amune nyo ana akave muranyo ana mtumanya
2: miyo kirakana tumanya wa miyo tanararu opachera kuyo wipu ana veli navariwa ena kwelo wani mwenno enta miyo kina kara kanararu mamwena para wati timiha poti nera katike nana anu maji ntarike kalai ntarike kalai mwene upio wanyawe wera ni mpavela upio wanya enheli wehoti weta katoko sivali wale wale atresh metrush akwaturu metrush ahayu hele hoti ole anakulela wobe nyavali ole kanera nanurelo mtulo nghele hoti le nanurela navalu wa mkintali mwe hoi ni mwemela ntau anaru mwa mtu anaru wa vale anaru mwawe hatokwe na inura alishitaru iye meshi woro wa vale onrani nditi miho ahe akina nokoro masapahin bavo ashitokwe na kalai mpaka nene nava enera ni apahin nditi miho wa mkudu pale
3: wanoka ahini mtiti piha mwotani mine pasa makulu ala mamweni makina ala rinyala ararwala ilala rinyala nyumura mwina wana
2: miyo kira mwina nana nana tumanya para watu timiha makulu wakala vyundu dunia agi ala miki na awi hana shito kwene aruwani wewe kinifana naka mte kwa puya mwene bahima pata pata kina ali lihira kina repa va nroweni varento kusintuni sinkwelea enkwela tisheni ninu tukumana atwale nera tani kumihe miropo ahendi pukoteka la vele lihiri atu mamweni ala mandi arungwe mashi vava livali wopi koteko ule ninu mti tatumakea namro hava mtholoni ahendi nava haminepa saa shtu yala arungwala ahendi vavo ehikalaka etu yoshupa shawo mashi napa ninu narwa we napajiru kwesa ukapuri ni unakwesa aheni hina kwe ni mpachoro kwe sana hila makea vale ni mujela vale ni ngusho theka yole ni pepa huyele na ruwa vale ahe ambajera mwene yole anapajera wilo mpela wera tukiharu hashito kwena ala ninyuwe mia nikiraka mwene va ntamu kiweha wehe na atuali mkiweha wehe mlaponi mwete kisalama ntamu uholo wae na mkusha mapata pata ahe wove nyatuwa wale na mkusha puya mwene ahe oke lo msinsa wala msinsa tantikila taa mwene yale kwa lo msinsa mia puya mwene haka sina naya ni hane Valeria Antonio ni amashin kala puya mwene hii hao so miyo dama ma yara wa hamuru koraka mashin sina naya no puya mwene aneurana mupuruwa tamutitamakea yo hao tamutitamakea yao mpaka nnavensha na yao mkusha uwani mpaka weu ni mtholo niwe ethiyo aria makholo ahu opia iwe na muhela kama ke ulala no mvarela pahi khanmu ya kivati ano mvarela ali pahi ni muhela kama pata pata ali mpaka ma stwa kina na ali thya etempa ni mkusha ya puya mwana ali o khala thuna athara mkhulu pali mthia no na athara nama andodi wa khela ndao na ali na muhela uvya na mchikela uvya ni to kinangwa la mikina irwa natumanya abu ya mwene mtokwa ya oreherera mikhalelo so mwene yole wa mlaponi mwemwe ahai mwono wotia nani yale wona wintoko ni vale nini hurea yale tutamvenya eroka vale wakumwaba hikonseli wa shitia na kwaya ni tuto yale tuwa konseli yuru amwene ni tuto otheni sinana ramwe ala dadini pehera wala mmashito etumne ranyo kahithi orera ntaweo ori mwene situ mwene edulia wao puya mwene adeshuntu yale ta hima itu sinone mwemu yala alikana na wera epa nyamwene etumu mpaka nyo henrera mikirapu ya mwene minkintu na siso nithonale aportavoshi atitiana
1: amwene anatumanye suli heka samota ontitimi wawe nokwa nina vitu samota uneti huawe mulipa unrimela anyawe wala amariye.

0: radio uniwanyesha elabu ahu yote.
1: Sisa manla huria na programa makarelu ahu mshutudu maradu Musambiki mo. Akumihiruani Fernando Dama mshirika wa provinsi ya Yoniasa. Ndopo herakani waspahu vrikana morumahu epata ni uhiula wa ena mashishe. Ikinta feira ni kupala huwe mte kwa sahu ya sa radio. Sino panyani rata wakuloburo mni panyani anyu. Kwa de owani wakale murampani. Ale nandelo ni kumbali la mte kwa saya sana koso. Nikimia kina kuwale ndumi haasolia. Atuna kakina ndudu la murarlo vao roa kawani. Akina ni panyani ya etuki haka samelo. Ayo mtuku niti kino ntikinu wanatu. Wakati yala nsuela wite ruru. Kati ontoki hakaya sohi ya nasa wama naniha ofukula ui mluku wakala wa shidi wa salama. Yereke otota paye murupaya noroa. Anira yirihiri yaka. Hiyo ni kanle arad Musambiki ni mpente la sore raru. Ni wedi luwe kwa muretele. Maana muretele wa wongkali hiri ya onte ka Musambiku na nipangene yahu. Muretele wa nikali hiri ya hiyo. Okala wa sore rani otokele la sote pisha wata sinkwe hiri ya mede lwa hurata wakala binatamu. 22 horas y 38 minutos.

0: Malele, mama wira mwaninyo ho panganea ha ho panganea masimunire la ne ho na we masputia no rolo kipuela ku voto ba kala kala a wi wana na ko kanle to mpaka oroa winye shinene o ka ponche to mapo a ki voto ya tinkawe warola ke la pangio via mwira ken ro wi moro la yo ntova mpendolo mala mala munteke bai wanakanya wanakanya munteke mpaka silini ha kumbe oteka mpaka okoloshi wanakanya
1: rada.

le ra sa muretele bitu yore ra o khala wa muretele suela o varana o varle na matata o vani hana ni o tunelana kacha mi ho yo mi shanki ho sikale kotia wene iwana nek inteke ke mosambiki inteke ke samakhali lwaho musini atui wana neke sipona khandi aba musarati ohianasa okumani kuruna masuku niasa yolanda shikani ya banda kakana julia mwito stuart sukuma eurisi jeki wazimbo dama isha rainya da muzika makua raja ali ni akina Arati o wat akalwa musamu kina wansipo ni mosa wira elaleri samuretele mawani atu ya teke wiwa nana manya kunyoko kaleko tayo wene ekoto nari Nkali heri yetu ila nakala mano Nikwe heri ya ohonona Sie ni wendria upanya Natike la tho oduli Nani vanreni Ile na upanya ho Nireke tho wika nyanyo Tumakela tutrimo za ruyele Nrosu salini Wariahu Nani vanreni

0: le pholisa nene pholisa nene mirelani o musivela o lya sane ne sa o ino ke mweliwa masongwerea ongwerea bona liela wi sane no musivela wapa chatu mpaka zilini bako pisha murima ni tu ya nene uswela wira mwenene arora tele lele paropanya opanya ni mwireke lwa opaja baigo karere washaka
1: boisi yanta
0: msha tuo tene vale mluku nava okala anona nsua wina nuhosha ndo wambila vavi ovinya oroa othola wikanyanya wili piheria niko mwatu fila ni miyano kipukanyaya waka hakala lewanre raya othele le ria waka wikanilo chuma kela yanene mwaneno ndo unilaka nyungu muteaka nini kupalo yu mnoro romela wampaka maigo owaka nari Mingola zetampa mstudio maradi Msambiki misora ya Gwampula. Mwira huhiula wa enamashishe e quinta feira. Maiko mloko miraru mweri wa julio mwaka wa 2026. Gwampula o kabdelga duniasa. Sikala wira iko masate duwa winu wa ino virikani wa vano. Delfino Guerreiro. Era si sobre mamuri makela ka okati wa ultimo jornal kapar sok seria sonihu kuna norelo na shirika antena nacional